0: emom sane usidi no ene wo eye no ebra so pesa oba obebi nso a na ene nso wa oye wi a na wa fre ba for now de emfre sisi a emfra mebi eye na ma and ya mom pa ya ma obi o wo challenges award ye bi adwuma de bi ma ye frustrations amount for fame no anya sam ketwa 1 minute bi yamfa mom pa ye e ma wo mo e wo Yesu Kristo dem ye bom pa ye
1: awrade
0: ye bom pa ye Yesu Kristo dem and ne anopai awrade wo a wo tu mi adinye na yo ye mpa ye bon se awrade wo de won sa e be ka awrade wo ma somebody who is Wama wama ayare wama wajuma asesei wama wakwantu muna wama pe erade wama putesisam erade ya bompa yasefa wensakawam Lord visit them in the name of Jesus erade bebyam wabiyara brabesla wama besla wama besla wama besla

enyonka ho no anaye so ban no e omu mi no ye o bad habit ho ene o good habit ade boni bi a e ka ye ho ene ade papa nso a e ka ye ho ene hu se bad habit no nso no ene nso omu mi no ye won ene ye bi e ka wo ho a na do be ko se ye mu ene ne ye bi won nso e ka wo ho a emfa nko se ye mu but e bitimi a ha wa bra bo ane hu se papa nso a e ka ye ho no good habit nso e ka ye ho no nso no ana so yomu mienu baako betime de yakọ enkwam ana baako nso betime de yakọ baako betime nso emfa enko heaven die but ebeboye ewo yiwiase mu etene mu na ene no nso ye toa adisua no so ndi ne no so de be ya overcoming a bad habits ana e person ne ye kan ho asem se udi adebone a aka wo ho so na se enyo nka wo so ubi ya wayama na kahor oyama na ka wo ho no enye na udi so no na ebe se ye ka ho asem se medical aka no se ehu se ye wo enyo nka ho no mienu eni nti abrabo aye bo no awo se ye tuhe ni ye pa e ka se enyo nka ho dia na ye ka habit ya ni bi ya wayo ama na ka wo ho eni ye bi ya wo yi na dia ama na ka ho no ene ye fe ne se habit na ehu se habit ya di ya ehu yie pa ewo nipa ya abrabo mu na ebo woni pa no so eyie awo ya asetene mu na masani bi na kan se also you are what you repeatedly do ese nipa bi ya no wo ye de aka wo ho ana se de ye ye ye ne da no sa na ye tie nipa bi ya de wo ye ne da no a wo to aso ye no sana wote ye nti onipa bia no oye de aka wo ho de ni a sede wote sede onipa bia wote bia no o habit na aye wo sa ndi fa emfa ense adwene mu de aka ye ho no eno ena sana wote ye de aka wo ho no sede obia wote ye wa bra bo mu bia no de aka wo ho no sana wote ye de emfa ense adwene mu nti Paul se wọ́n mi di na bẹ́ẹ̀ abọ́ àwọn ọbọ̀ nínú wíyásí nyina ká 2 Corinthians chapter 11:12 wa Paul ọ̀sẹ̀ mi di ẹ̀ mi yọ no mẹ́kọ́ so ama yọ àá na mi di esi wọ́n mu a ẹ̀hwẹ́ mi hàn kwan no ẹ̀ kwae na yẹ sẹ Paul ọ̀nso na bẹ́ẹ̀ abọ́ mu ní deẹ wọ́yọ no ọbẹ̀ tó aso ayọ ndi na yẹ sẹ mi di die sẹ yẹ ni ẹ̀ pẹ́ sẹ suban pẹpẹ bi ka yẹ họ anaasẹ ẹni yẹ pẹpẹ bi ka yẹ họ nom yẹ sẹ di si yẹ ni sẹ die ye nso ye no ye to aso ya ebeka ye ho and the habit is formed by repeated action nse en ye bi ye tan eyi na die no eno na ebeka ye en ne ka ye ho en ye bi aye mbi bi aye tan eyi na die no ano na eno nso na ye ka ye ho die die bi a uni a wuti mbi a pese e ka ho bi a no nse mbi a so ko so a practice ye ade papa bi a pese ka wo bi a wo wa bra bo mu wa setena mu bi a no se ye okoso wa ye koso wa e padese a ne ye to aso ne ye nyaye a e be ka ye ho ndi na James ka James chapter 1 21 so a wo se ye nya asem ne ye fo na ma ye nya asem ne tie fo mpa na na ada ye ho nya se no se nya mpo so ye mompa ye a dudu no a ye bo mpa ye da ne ye bo mpa ye da ne mpa abo ne ka ye ho na ngopa asama si yusia na samde bia ne mfamu asama nyadwuma dudu no an dudu no a ye redie ne ye research ne

0: ba ko mo on firi ho eno no wo de bulldozer me ko tu na firi ana on dimi nko kan ye on firi fi ho aje niema bi obetumi aye na bia ebe ye ewura na bufu so sa na te kwa de afa ofi ente sa on dimi nko tu ni firi ho da
1: my two ade ba ko ti e aware amaware nyankopoy aduma

0: woko nana akosi afram akura patasi
1: ago nana akosi afram
2: amen mumbrem
1: ah eni oba yankoi nana yema wachi o
2: ja media
3: nana yema wachi o
2: ya oblu ye die muti ye enka menan sikwan so amipi egwa wo
3: ade ebe ye die eye sa neti o
2: eye onyame eni hini eja akwaba ena akwaba
1: yejo yeda wase
2: ene die men sani na ason ma menhwe ampa emu na are no we die mema munsu
1: akura ye die adin kra nyanche na insano kra minim yo papa bi
2: yo anye maybe some kwan so aha de brew monam
1: ajua wo buse bi o
3: miura mane nko eja wo be ma
1: ah akura wo hu yen aha enye boni bi te se nansen yara na obi edi ohon komo e chire yen

0: mema mejire edi kan se ombehu na obaye no ohye ni da se mene no embra na akura yetna ase no na tese eye ende pepepe na ohye no se oneme embra no enti anopei ye ke egumu kakran kakran kakra ye diaba abe tu nti uhu ye ha enye boni
1: ye die menkome sempa eja ni oyere me mama kwa babim
0: ya eja nana mabɔ mejire yefun hu eka yie pa medene fa abosom so edinsifo so ani emu nkremofo so nanso nini na ensiaga mese nana makon akon akon akodu nkransa chiraman ne ngwase kweku firi so do nanso anye yie nanso yenim se senye nkrofo di ho adanse pa no yenim se nyame adom obeboa yen ama ye bre nina eto etwa
1: onyame ne

0: pese obi ebe ho ne na ma de te kura akote edu na wapesa ansa no bi fiwiem beba no na wapesa nwura no ansa na adiaba oba je edu no ko fa fiwire ma no de go wadu ma ko ko ko na wabobo so ansa na fe wo wa be je edu no odi amao nti ansa na ube hu na duro ni je so no ankasa chaaje o se o ne de fa we bra na mi nshira edu no so ma kira o kira so ma na se o kira o de bre edu no Yes, interview for baby.
1: Oh, okay.
0: And you are a drusri ni.
1: Odru
0: sieni.
1: Obi odi drusri. Enso kanoni efi se ye de ni efi se odunsi ni obi otiti enuanhini otutu enuanhini no.
0: Debi nya enuanhini kwa na de ye dru.
1: Okay.
0: So ho. Enuaba ye de ye dru. Enua na na haba ye de ye dru. Empo ye de mwa bi huno ma akwa bi ye dru.
1: Okay.
0: Nti nka ye kan se dunsi ni de anye dunsi nkwa. Enti nini na so ye drusieni
1: drusieni
0: sini drusieni drusieni ubi odne dru
1: esi
0: e no kure nso se nananoma no hardly se obati edura mu ehu
1: papa papa papa se mbira mtimira
0: na njenje era po se oko wa edu anso twame na wa wuda wuda mo baba na kutukuta no na odi aba odru ya pe na odi sika na kire kire duana kura echi so be fi do mo baba na odi sika wuda wuda duana echi se na be ya u identify I the plant na ekuta no enti wo mai duro no nti ne me fa odrusieni
1: odrusieni
0: ene ado dinsini odinsini ama aka ho odinsini no nkyrese sabe osom ohoni bia na bibia sa e nimdia obade e de ama nipa sanse obade e ka kyre ada sanse ye ni nua na ba nyem fara ha ha so sa ye yare enti o yakopon ka sa no ye dinsini ne bi ba woni de de o je mu emaye
1: emaye
0: onde wan fensi sene ye ni ye ni pale di
1: di ye ni pente di si
0: ye woni papa je mu
1: ze ti modin ni e
0: se se ni ana ni ken se obi a won adwuma oyɛ we je ti modin
1: okay
0: yo so ho wo akɔ mpo ano akɔyi amae aba oyire e ho na wa bana mi makɔ wire makɔ ti eduro di abra wa ma me kapre e be yi
1: ne be yi
0: enti ne se obi a dia oyɛ
1: obi a be di ne die ho
0: sa pepe
1: Eno kre be da se papa pa ofa. Obi abedi ni die ho. Shek. Shek de de yesu ye motia fo nyina hene. Ene shek ju bedi ni die ho. Shek. Aha die
2: ho. Ye mbe ka kraka die asama do na. Ofekesi aka no. Ona nse ye ka se de sinia. Eya ni pente ase. E nimde se ofa aka no. E nimde. Nimde nyina na e wa asaso no efri nyankopo. Ntena nyankopo ama obi a adwun no ewede awodi gum no ewede obetima adwun akoduru watima se ntena ewa se no ye nyina na ye wa africa no ye na na mo nyina no musumbunsum ono na ye first before arab fun aba na brofo aba adiba ntena ye ne ya nimdie no oho na efri watia se nimdie no oho na efri efri oba no un se sisi ano eye nimdie tse yakase hospital se no nka ye india phone na de hospital ba omu ya bunsunsun fon ye be kase hospital ya bunsunsun fon ne ma dabi
1: yanka
2: because of christoni betima ti aban kremoni betima ti aban de osun bunsunsun betima ti aban christoni ti aban a enkyere se aban ti ne ye christo fon de
1: okay
2: dabi oni ye ni jide aha sisi ayokoti ahaban se no ye se na ye ti aban no mokoti aban mo muso kasa na mbe kasa no kremoni bi obe ya de a o start o bismillah bunsum ni de osu musu no no nim bismillah unso wona de obe ka obe sere na na fo ansa na wote aban kristo ni koka unso be kasu yesu ri unso wajidi nse yesu na ye bibia misu moko o minim se bibia ya ala de nte misine de ambe kanu nte eye nipa ni gidie maye mfa nipa ni gidie de ma adwuma no waye no
1: okay
2: oye no what i say ni gidie ho na adwuma no waye no
1: uno
2: so ho ti si ayete anu obi a betima aye kremoni obi a kristoni obi a osumbun sum but ye ni adwuma ba ko ye
1: eno kre
2: but ji se yetimi yi nipa ni gidie afri adwuma no waye no so nka nye sa nka ye ntuko nko india ko sa yare because mo unse bebere ta kofa akose yere bebere ko india ko tonia ma bebere ko abrofo ko to abrofo no mu abrofo bebere mu kura ukachiro se nyankopo be kachiro so bua
1: mm
2: boss yo ko fani ya ma ba
1: okay
2: ntene

0: se wo obi ayi nan eni numatu agu wa wo na wo so kwakoye bia e bia na wo ya de e wo woni pedua mu ene obi de ense
1: na se busua no kura na echi se nyisei tu obi hwe mboja gusa
0: e busua bi wo ha se de omdi ye di gina wo mu no se ofakisika se enye ni panyi na na nyame mpo bo wo mu
1: ene kwe
0: mi ka se e kru mu ni pa bebre pie pie free form
1: okay
0: yo ba bi wo ha mu pie free form
1: wow
0: ni obi na nye mu no na wo pie wa be kan e ho sesie wo te wo enti wo no nye obi na wo no so ho enti se nipa ni bebre wo ha enam se wo ka wo hu nti na problem we na wa face ni e bia nkola bre mu no wo ko shia papa bia wo te sa wo betume nya sa problem ye a se wo kokko kirekire mu ana papa no ene be hwe se ye edusifo no se be dodo na wani enti obi betume do wo se wo gina ho no mfa msan to ofri so so ti ase o de se to ofru so betume hu no me wo ofu mu nyina abra on fa fije bia
1: okay
0: so ho na obi a wa kire o se e bi wo kro mo wo duro o betume aka kire o se boni a wa ye nie wo didi obi atem ko dwa toa ana se tono ma ko isra ha boni bia wo di ye nti
1: di ye nti
0: wo ko ya ko ya o isra ha nyo ma no a be hwe na chance na bie na no no ye ne be ka kire wo
1: okay
0: ana bi wo ho a na wo no enu ma bi ka wo ho a enye se wo se ka ho ndubo se obi a onyim na du sini aka kire se we de ji se wo dwale anajo na wi a ebia mu nsue na gum fikire ho no fa kugum ana kwan mu so nti ya na edoso wo bebre amane ani amamra wo mo be ma bi wo nso a sebe we krawa
1: okay
0: krawa no ye du sifo na ye ba be busebusa wo oni nti na ana dodo na ye ma e ma ne me ma no ene e ba no wo se bre ni senti me o de ye ye twa so
2: yeah
1: ye fun wa sem ne ye kan ni se bebre ba wo nchen
2: yeah
1: niema be na wo hu fa ho ante ma sa ne problem
2: ye fo asam na se asama se na asama do aka na apart from omu na omu kai yi ago no wo se e betima se ne ma bebre wo uyim
1: okay
2: first of all ba bia kosie gina no ade no eti efri o ye e wo menu
1: okay
2: ne menu nyina ati afri o adro bia ni o betima ya asan ye
1: okay
2: because ya ade nyankopo aya tu o eno nche na e betima afri be ma o bema no ni supem no ni su nuku nu nsuo nu nu nsuo no obehun se eni ahonde obetuma hun so bema no nu nsuo no eni ahonde ba ko so obehun bema nu nsuo wa ahonde but bema o spiritual problem because beyo
1: to musu timi esa
2: obetuma block wa wo
1: okay.
2: Ebeti mafre be manchen, ebeti mafre oban nchen. Oban no side no, ye we adebi o eta baba, ye beti ma block wa wo no, ama be ma super mba enko duru babia be yakosie no.
1: Ehunhun
2: ade
1: saba,
2: ehunhun ade kora. Onu no obeti ma ko hospital sa, ye be check bibia, ye be ka chose bibia ye okay.
1: Tubanum hospital.
2: Ye be chose bibia ye okay, be ma so be ka be ka se, nun sum ye okay but, ye be ka chose nya botre eta ba sa, nya botre. Obeji na sa 5 years 10 years emba. Awoso no oya oba eye na tem no ego against you ntina awasem ewo no ebetima afre be mo
1: ebetima
2: afre oba o
1: okay okay yeah that's papa over me ba cho dizini no kan se anso be adwuma no ntwasee o se o man ntwasee no wi a ansan na won de di oso de ba no enei ensia be na ba eni nei modumo enu
3: nana kane no na eni patra fese community bia ni mo yonko e bia ko bi so na brono bi so obi ntumi na nipa nonso enti ebe de nso bi be firi ha ko be bi te se ko fo dua no pote me bia ko pedro ho da bi

0: nache se ya kama pa enti opani mimo wako aba
1: mejoso
0: na mipacho huna mutiseni
1: bibia boko
0: ah yada yahusha ase papa papa ene dio mama mi wachi mi no mi no majo na jam yo anya aguro entiment mi kura mo hwehwehwe ba mo jwe na jam bende eti Hebrew ene ye chechirim ni wo hu se ya kire translation no emi hu se translation no oti a anya papa de asem na abrei ni nyina nso eye enam so ma the Satan ade ye na dwuma eye obonefo no na de oye ni nyina no se se de Yakopon efa ne nkrofo so Yahusha fa ne nkrofo so na ye dwuma no ono so fa ne nkrofo so na ono so so ade ye dwuma enti no won sesan ni ma no asesan ni ma nyina ma asem no abeye asem a eye ahomete pa ene ye bi wadwuma mu ahu se esom no a uhu no a eda ho no Satan som no ene de ahin me de osmafo the guardian the watchman the branches the olive tree na owemfo osimi mekyrew esum ene han ti esum no na mekyrew mamu ohu ehan no so difference om ti okyre ekwan mienu ye wo hwea hwea ene ye wo tuntum ye wo kakraka se ewiase wei enye bonu samsom a na enyankopon som enye kokwa na etuntum enye tentia na etietia enye benkuma na nifa eye tu tu tu tu tu tu sa ene ye ka kyerew ye nyina na enim emfie be de ohoni na yatremu abedu ne yasofo no omu de enim no omu ye bland omu ye nifrafo akwankyerefo esan se Bible school no mkokoye no enye the true scripture no mkosua ho na mum omkosua sans philosophy no monia dia de nyom de de omokenkan kire om de omesua no ho na nom de omunim de no munya saka ho nti akoye bisu se ye ni se enya hwe me firi se ye ni se enya hwe me dwune se ye ni se enya hwe enom de ye nanso scripture ni se the creator no the king wo hin kase no sai no ohyehye ne niyama fa obi opaso ba ne nchen wo kire kwan afaso wo amoye temoden wo kire yen ana wo kire kwan a wa amfaso a edobeko ohaw mu edobeko musiemu enu ye di hujuma